0: 次は1枚です。
1: はい、そうです。はい、そうです。
0: You start Alina, stand by for a hold, and also start 2S24.
1: I-24 copy.
2: 2S24 copy.
1: 2S24 copy.